0: Mandag då och stänger igen då 17 augusti.
1: Vad typ mat kan man köpa där då?
0: Du, det blir det. Det är lite sån lättbränt mat då. Vi har grälla god pizza. Den är kjempetig. Och så har vi Jersey is med økologiske jordbær fra Vål på bær, og den er galbra. Er det fint vær, så tar vi med oss noen boller. Ja, så er det is og brus og pølser og greier til barn.
1: Surfing da, er det mest på høsten eller?
0: Du, surfing er jo hele året, og det er jo i hovedsak de sånne grupperne, og både på privat og bedrift og organisasjoner og lag. Og i sommer så kjører vi en sånn rabatt da, på surferkurs og overnatting for den slags selv. Så hvis du bruker sommer 26, så får du 20% på både overnatting og surferkurs. Og det er populært i sommer. Det er kjempepopulært.
1: Sommer på Bordtun og lanseringsfest onsdag 24. juni. Det er gratis aktiviteter for store og små. Det blir skattejakt og det blir konserter, pølser og is. Bedre kan vi ikke få det. Litt praktisk informasjon. Hvor kan vi parkere? Hvordan kommer vi oss enkelt til Bordtunet?
0: Der er masse parkering på Bordstander. Der er en sånn offentlig parkering der, så der er plass til sikkert 300 biler. Ellers har vi også god parkering på vår plass. Men parker der er ledig og gå bort til Bordtunet ved.